znam uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

ni bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

0: kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Ovo je BMW ili S klasa, boja stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna, kaže stani, stani.